0: गिलास तुमको वा भी
1: Fa mangina le fety mangina
2: va manao sakafo ke izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay tonga andavanandro any fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny enao kisosy saramaso zao natao zay ny azo fazana izay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao reta zao dia eo tokontany ihany no mamafaly ny ankizy dia mirahatro a malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminay any dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menafara
3: ny fanomanana enina amby roapolo janoary jin zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be diabe zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manohy farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony reny be, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teny ko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanjo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: costume que vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao ny hitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny isam-baravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana vinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sodokany fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'nyratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny areta-tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tombokovavy.
1: Dia indrindra ny nahatonga ny teny amin'ireny raika amby sivifolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay. Ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andrainareo raisinay ny anay, zay dia vita. Dia mivorotato izy, dia araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo, tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona. Zay zavatra ray ndroandro dia vita lay izy. Fa ny tena izy inge dia zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindahy sany teneny reny e, zany onisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra. De tena nylaza hoe fahilizany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy, satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina. Zay ny teny nataoko. Zay zavatra e amin'izao fotoana zao ve mbola misy teny ray ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizoro, tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy, tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie. Droit de nesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit de nesy zany, mbola misy fezany eto amintsika.

0: vava olana nge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo senateur ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialalana azy manofa. Tsy ho taka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président de republika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandrava an'io assemblée nationale. Zany ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitady ny amin'roa mifolo ataondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Ko maninona ny tsy atao? Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo ola. Fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao?
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम वा भी
1: Tegna tiako tudiany mafy zany ny amin'ny fahatanorany gagno amin'ny tanàgna zany mariny tsy anasa zany le tegna izy.
2: Ia, ny zavatra nagnamariky reo zany aty amin'ny fitondragna aty zany misy karazany roa zany e. Ny avy aty amin'ny fitondragna sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondragna zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa, ya, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana, hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ia, na te moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno, fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo. Ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany, nazovy tondra aho na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io, na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika amizao zany tsy fagnarahan-dalàgna, fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy sarotro mampandrosony gasy, io zany ny bazindraha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: Izay ny tena nindrasanay. Zany hoe tsy izy vokany. Fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny. Tsy araka ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny. Tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e.
1: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy de zay tsika. Nanantena aloha satria izy lay zavatra betabe mihitsy eo. De tsy hitako tsony hoe izy zany resiko izy any tsiresy satria efa fianolainga koa ilay fiainana. Zay tena maro.
2: Tsorany ma mitondra ny zom-pirenena frantsiana azy izy ny maliana be any. Zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de efa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zom-pirenena frantsiana ny mpitondra.
3: Aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany filoha ito eo hoe tsy piako manokana Iandry Rajoelina moa zany le nkabaro maliny. 10 taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina. Fahatra atreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto ary aloalavitra raha zany le talora ny tena marina. Anisany no mifidy anazy aho fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
4: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: izao vao mba afaka mandehandeha kely aloha. Zay fa tapa-bolana angaha zay, zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha. Mba manaraka lalàna le izy, tena zay. Ohatra hoe gasy bosy, misao tanana, zay angambany.
1: Fianampiatafy zao zay a, dia andeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana le lalana nandrasana azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny anjehana any. Tena mijaly be mihitsy na dia hoe sora zao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana any, mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay, maro zay fa avy any ambanivohitra. Fa ny any koa zao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninininina intsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra izany dia tokony hoe hosarotina ihany aloha ilay mpitatitra izany. Hoe amin'ilay fidiran'ilay olona mivezivezy eo anaty tômôbila le hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra ary zao a, tokony ndeha ny tanana izany dia hoe manao croisé le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
2: Toerana naleha aloha avy any Betafo a, andeha ho any Ambositra, izany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a, namonjy raharaham-pianakaviana. Avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr'izay. Fa fotsiny a, ny olana zany a, manoloana an'izay zavatra izay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
3: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Давайте, давайте, давайте.

Camarón,

0: गिलास तुम काफी।
1: Nisray mandreny zay teny ah tamin'ny rotsaka sombavaboka tany teny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboka aty amin'ny ambatofinandrana de zaho a raha tsy nisy ambatofinandrana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toy izy io hoe za tia amaly soa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy anao ambatofinandrana tsy nisy de zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sedra n'ilay izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: یکو نو کس جرکو.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a, dia sarotra be ny manao taratasy. De raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana, de nangataka ny zoako a, sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay zay ny dinamika azy. Aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay a.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maranisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro, 20 andro, 30 andro izay no nahatonga ireo titandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Va via!
1: Ty efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province Tuléar, ho any Ankazo aby sud. De niainana anazy de arak'iregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele. De tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatranyndrany zany voatady vola inavaratra mazava. Tsy nataraiky arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Tsy efa tapa-bolana angaza zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobilina le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra mitalojo fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsirana andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaza tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

komiteo tongo ra vanimana na reo ihany ny komiteo tongo ra ierina jomapianina reo ihany ny komiteo tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komiteo

mes sakafo zokolona, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny de hoe je votu ary président radiola tsiranao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zanako komite ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komite io manomboka masina.

0: Efa nanalavitra ny azony ferina ny olona satria tsy afa miafy amin'ny ampilatanana tsy afaka mionona. Fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona. Diso hevitra ravorona manidina ny samborona. Fitepony fo efa tsy naleo ny vavany hihinana. Ny feo fieritreretana efa naneo fanginana. Raha vao azo ny sotoavina natsoro mbany
1: tsara. Tomory akaiky ry avako ny sa.

0: mazoto, zoto zany ane resaka le mandeha manodidina amin'ny Madagasikara amin'ny bisikileta moa sady mitombo fivala reny. Mianaka, dimy mianaka angamba reny, de dimy mianaka reny. Anana fikirizana izy aloha risque ihany koa fa enjana be zany manodidina amin'ny Madagasikara zany a, enjana be. Risque zany fa na de efa fikirizana moa ohatrany mahanina kely fotsiny le nidesanany koa de manaraka anazy. Fa tsy hay moa zay moa zany le fidesana de efa manaraka ny tendrany. De mirary anazy tafita soa amin'ny tanjony iriny zany e, zay ny zava-dehibe.
1: Fianakaviana zoto, fafantarako an'izany ve? E le fianakaviana zany hoe mahazoto sa ahoana tsara le tianareo apetaka? Tena mbola tsy nahenao zany e.
2: Le zoto zany le ohatrany hoe mitety amin'ny Madagasikara zao nalalako an'le zoto tonga taty. De zay no fantarako hoe zoto izy tsisy mahafitilaitsany zoto de zoto zany zay le zoto. Zoto fianakaviana dimy mianaka ary zareo tonga taty de voalasa zo izy amin'izao sao tsy mbola lasa tsy haiko na izy zendriko. Za zany mampahery anazy hoe Andriamanitra ny mampitana azy araka izay tanjona tongavany.
3: Fianakaviana zoto le olona nandeha tongotra avy any Diego na kany Tiriara de verina any Diego. Araka ny faniriny hoe te hitety amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany. Ie fankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a, fa tena hoe mankafy tokoa an'ity losima amintsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e. Ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika.
4: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Das ist dumm gewaffi.
1: Penumpuk kejahatan rasa santim. Manaf, cahun sirene na stikul-kuli. Manaf, cahani bawoka macis. Am lafun reta-reta, nam lafun di arah sosiali, nam lafun di arah pasalamana reta-reta.
2: Ye, mitzerum bawoka. Tsero faoky izy manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga-lainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra izao a, tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. Dia izao izao manao zavatra normal izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovana aretina izao.
3: Hoe tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tia ny marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra. Izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao resaky fanampianam-panjakana tokony iray. Zao ny mahantra zao ny kamoty dia tsy narako hoaniny reriveriko tsy nena. Zao ve dia inona ny fiteny zao e?
5: Miaro ny zoom malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Andrina, satria izany tsy maintsy nitenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina, sady aretina tsy hita maso de matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy, fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ary de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasikosy.
1: Mitombo firy e ro madiny izy. Raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina. Lasa lamiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy. De mananomboka nanaraka fepetra zany, zay no ny anahako manokana.
2: Zany hoe za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihany ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Zah zany le soa azoko any no nitandremako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. De ny fitandremana za tsy loha vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
3: Matahotra mihitsy any de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindrindrindra hoe avy any amin'ny fisehanao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana. De ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabozy izy le fitenena.
4: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendry ao anio eto anatrehanareo.

Amni raya mandrine zaina dia generali ramanatsu mon general siamboa dida mon general dia ta diol landray andraikitra izao fototsaritra hiavin'ny firenena izao keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao azy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Achtung, Vavi!
1: Eiselin, die Bürofiktiver BDB, die tun für den Frun an der Nina der Zwill. Eiser, der Gouverneur Santk, na Peter kann ich kontrolle, und war auch hier in Madagaskar, und dann tam von uns hat dann. Eiser, da la Pandrenen, na Nindere Nova, fa Tiaz Reisner mit in Zavatan Peter Kaifel, sie sind dumm, rasan den Marna, Zavatan von mir dann war auch. Tia Fam mehr denn auch, at Amur mehr denn auch. Raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio aho, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheloko izany, ka zao miandry ianao aho, taiso, ndao tsika hifampitady.
0: Sota tomboko lahy, sota tomboko vavy. Tomboko lahy sy tomboko vavy.
1: Aiza ireny bureau fictifa BDB teto amin'ny firenena, Frona andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneur Santoka napetraka ny kontrole ny vahoaka eran Madagasikara ohatrany tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-pandrenana nanendrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa no hita amin'ny vahoaka, tsy afa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao, ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio aho, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheloko izany, ka zao miandry ianao aho, taiso, ndao tsika hifampitady.
0: Sota tomboko lahy, sota tomboko vavy.

0: Agosule, Baga Grambeter,
1: Tum Klas, Tum Kvavi.
2: Zavatra roa no lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka amin'ny teny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
1: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Zava-dehibe ny fisaorana aloha raha haniko rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifamena ny fifandeferana. Koa hoe nananao ratsy na nanao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. De mahavatatao bolana momba ny fisaoranao
2: fahalalam-pomba aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voasotroana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torhevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

Ny fanandrotsanarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

fahitana anazy manoloana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afaran'ny falaniana ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay jeune dynamika dia hoe mendry

Nosy famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jadona, mangidy feno sitra tsindrazolena hi. De karaha zay iainandreo mandavantaogno, marary mamaivay, violence physique, violence morale hi.

0: Costume vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonana andoam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: یوں جانی ہم کن فائتا کن لی جان فون با فیتا نمیاد دول لی چھو تام تی تون تی نی شن فا فارت چھو تام سی بیا تام سی نی شن فا فارت فا یو جان فا اولا نو ناتن چی راما مین چی وان فا چی ریسا کا فا فارت سن ریسا کا چفان دی پالی وانا نی فا تو کن فا مسا جان نیول لی فا میار جان نیول لی میاف نیول لی چی تان سی تو سای نی تا کوی اولا نم Fugatin Chifandiana and Chir Taulzan.
2: You are Saka insecurity, so Rota took a mission rate, putum rate, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fantipaleman, Mu Matungana, Stapakum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neuron at the Minzera, Satan Tapakan Phil, Minzera and Poto, Doto Trenya, Madonna Zombar. Manara rota mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizina izay amin'ny andro harivariva fotoana ahafahany manara rota an'izay mihitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjiry tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjiry satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha izany dia tena tsy hitako moa izany izay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy dia misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy dia efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

0: 500 chucha. Miembro que aguanta un cereo.
1: Tum culas, tum que vavi.
2: La fundé lunda para por omne sismia. A fia nudan, fachaba azula sene, mativian, sirabe. Senga man faita cosm. Na fiara karana no tsy fantatra dia mba matiana tana tsira be mandroso tsy dia hoe tsy maharaka fa fahita ihany le fandrosoany tanàna na eo amin'ny hoe fa fotodrafitrasana ny any na fahita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsira be aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadivany zany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firenena zao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
3: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapfanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
4: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandraky ity ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay any zao matsy ny tenitako satria ty mifampiasa fandavanandro
5: ny fahadivan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andray mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadivana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fese ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'ny olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avy any Asatso no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be anatsaha kely no mba lasa mivoaka fa tsy mahita an'izany pipizana zany na hivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity
6: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna dia manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna
7: ny be ny tanàna aloha zao dia efa miezaka manadio n'la tanàna dia hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao de hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny taovabilona amin'la lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeaza de tony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zaty efa hita hoe zaty efa vita zao de tokombola tokombola androsony zao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Donc va vite.
1: J'entends rien ici, j'ai les chansons de Ressac. Ma pierre, la mi pita. Ressac, chansons de Ressac. Ma patronne en Zema, quoi. La sotanée, si tu tiens les Ressac, les Panzacan, les Panthéne, Famazaba Bea, Srua, notre situa, dit Panzacan, Miatua, Tiadjefra, Fatoson Ressac, Naflalova, Naresaka, Manayiran. Mareth mitsy amin'izao fotoana izao a tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo malatina fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby anio raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo monitady anatandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany letahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: tonga tsara le vaksiny a dia efa mifanaretsaka izany zay concerné amin'le vaksiny a hoe zay ny soratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera ny fahasalamana dia mitafika dia ny marefo zany sokiolo dia atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetraretrana zay soratra anarana de manantona any amin'ny bran fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny saimpa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu, ary président Radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny any rapolo ny fitondrana any ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Oltira daga, fa hoaiza lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsaiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na za ndray androany tsy maintsy andao, de matony teny natao hoe indramina. De tsy ti zany le tanytsika, fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina, amin'izay titsika anaovana azy amin'le lazain'ny olona hoe ara-drariny. De ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana, zay lasa aloha mamandry toerana any amin'ilay tontolontsika tsy azo n'iza n'iza nitsa.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: ما زبطت دين سرنا لو راهن كو رفنا نو بنولا زبط سرنا دي تو كيرني سوتاش زين كم بملكات زين تين مار فا يوم ما كريستيانا كو يسرنا كو نن نن نوراتي رف تبي سرنا زم بفام منو فان دفيرنا كونا نن نورات نن نوتارا دي تو كيرني سرنا دولو زين يام كذا نورا
2: falalam-pomba aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza ntsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torhevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: sorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa fa misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny ramezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mahazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao nga mi teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy
6: ye olotsaina mainty iagamia la prode

0: كلاستم كفا فيه.
1: Ity resaka na sefokotany fifidianana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotony io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, de indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany, nefany a isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny, zay asorony tao afaka, zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Azadino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Donc va vie.
1: Nandrana kandrana lo a. Smart. Efa manao daholo ny olona. De hitako le hoe olana andika lalana. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Hatrany amizay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo Analakely a. De ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Ny eritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoa ny olona nivela mandrosa le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakaty a nandeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny de tsy hoe zay natahoran'lay olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e amina zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation ana route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de fa de afaka piarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra
4: fa imbetsaka fa miantra le sasy teninalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitata sazy azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Tum class, tum kafi.

0: Nicolas Tomk Vavy.
1: Ino ny olona taloha sy ny ankehitriny tsy mitovitovy fomba fiainana. Le kolontsaina taloha mbola hafa fa ny kolontsaina hoe tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra zany hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, e tsy mipetraka ny fanajana aloha ny kesy lehibe. Satria ny aton'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihiny zanana intsony ke ho tena fitadiavana. De tsy voa ranomaso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambaranomaso ihany ny aki matorona hevitra ihany.
2: Le gasy tena mparitaka tanteraka, le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay. Manentana antsika malagasy zany a, voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana, raharaha-pizikina, za tsy teny hoe firazanana, hoe ny pizikina zao hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay.
3: Amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony, satria ny ankizy amin'izao manko zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra nipetraka hoe misy olo ndehibe mipetraka eto, raha tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandeha. Zay aloha dia tena tsy fantatro intsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a, dia hoe tokony ho averina lay izy, satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko, tsy maintsy ajaina foana. Io le ho antsika malagasy zany, antsika tova zatovo retrareetra de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra.
4: Ny kolontsaina malagasy tena vian-damba aloha zao a, de mikasika ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo fa mianjaanja mampitanjafanja vatana, efa teo aloha izy mamoantina tsara. De pisin'izany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fombam-bazaha. Fa olana roso amin'izay, raha amiko manokana moa za kristiana dia tsy zavatsiny hoe manohy tena ao an'Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra ny olona. Dia izay dia afaka manova ny toetsaina, afaka manova ny fiainana, dia milamina tsara ny zavatra rehetra. Tena tokony tohizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara. Fanentanana zany a, tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra, mandeha ny fiainana tena malagasy dia mandeha ny famarinana.
0: Saotra Tompoko lahy, saotra Tompoko vavy.

0: Tomoko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndray koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha toliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto. Zao ny elanelana ara-dalàna.